0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав молиться за святую землю, Украину, Россию и потерпелых от землетруса в Колумбии, а арцибискуп Лимы кардинал Карлос Кастильо заявил, что костел повинен стать больше динамичным и открытым для светских. Об этом и иншим у нашем информационном выпуску, а в другой части программы «Разважание до недельного Евангелия». 15 жнивня вас витая ксенц Александра Мельченя. Урачыстасць у небаўзяціны святейшай панны Марыі мае вялікае значэнне для каталіцкай тэалогіі і народнай пабожнасці. Сёння перад малітвай Анёл Панскі Леў XIV прапанаваў паразважаць над гэтай таямніцай веры праз дзве мастацкія мадэлі. Найбольш старажытны вобраз – гэта мазаіка ўспення Маці Божай у апсідзе рымскай базілікі Санта Марыя Маджора, дзе ў воскрослы Езус трымае Марыю і бярэ яе ў славу Божую. Пазнейшая заходняя іканаграфія паказвае Марыю, акружаную святлом, анёламі і святымі, падкрэсліваючы, што Маці Божая была ўзятая ў неба з душой і целам. Тая жанчына, якая на зямлі дала цела і кроў уцелаўлёнаму слову і ішла за ім аж да дасканалага адзінства ў ахвяры любові, была ім назаўсёды прыцягнутая ў славу, заўважыў папа. Разважаючы пра Марыю, касцёл можа ўбачыць і ўласны канчатковы лёс, бо паўната жыцця чакае ўсіх у канцы часоў, калі Хрыстус пераменіць чалавечае цела на падабенства свайго праслаўленага цела. Тады з нашым целам, перамененым любою адкупіцеля, мы будзем жыць вечна ў бясконцым святле, падкрэсліў Леў XIV. Гэтыя словы сталі цела і духу, у тым ліку праз чытанне добрай літаратуры і кантакт з прыродай. Добрага сённяшняга свята і да заўтра, пажадаў святы Отец, на заканчэнне. У папскай парафіі святога Тамаша з Віланова ў Кастель-Гандольфа сёння раніцай сабралася каля 2000 вернікаў, каб удзельнічаць у Эўхарыстыі разам з пантыфікам. Вялікая частка людзей сачыла за літургіяй праз вялікі экран на плошчы Свабоды, а 250 чалавек маліліся ў самім храме 17-га стагоддзя. У гамілії папа адзначыў, што сапраўдную прыгажосць, якую мастакі прывыклі ўвасабляць у выяве ў небаўзятай, трэба шукаць у штодзённым жыцці. У вачах бацькоў, якія вяртаюцца да сваіх дзяцей пасля цяжкай працы, у клопаце бабуль і дзядуль пра ўнукаў. Менавіта любоўнай прыгажэйшая аздоба чалавека, падкрэсліў святы айцец, нагадваючы, што гэтае пачуццё ператварае і ўзносіць чалавека, робячы яго блізкім да Бога. Ён заклікаў перагледзець сучасныя эстэтычныя каноны, навязаныя спажывальніцтвам і гедонізмам, якія ў выніку вядуць чалавека да трывогі і адчування сябе нешчаслівым. Пантыфік патлумачыў, што сапраўднае хараство для чалавека палягае не ў хаванні слядоў часу, а ў чысціні душы, здольнай выпраменьваць супакой і зычлівасць. Згадваючы параду святога Аўгустына лічыць воскрасенне Хрыста галоўным компасам жыцця, Леў XIV патлумачыў сувязь паміж гэтай таямніцай і ўнебаўзяццем Марыі. Напрыканцы святы Отец заклікаў вернікаў прыняць Маці Божую як заступніцу і суправаджальніцу на шляху да неба. Касцёл павінен быць больш дынамічным, адкрытым да свецкіх і менш клерыкальным, заявіў арцыбіскуп Лімы кардынал Карлас Кастыльё Матасольё. 76-гадовы іерарх падкрэсліў, што вера не можа абмяжоўвацца індывідуальнымі адносінамі чалавека з Богам. «Мы можам перажываць веру як свайго роду духоўную арыстакратыю», адзначыў ён, заклікаючы жыць так, як жыў Езус, і дапамагаць іншым. Важную ролю ў жыцці касцёла ў Ліме адыгрываюць свецкія вернікі, асабліва жанчыны, якія нясуць адказнасць за дзейнасць супольнасці. Кардынал звярнуў увагу на патрэбу абнаўлення святарскай фармацыі, бо некаторыя сучасныя мадэлі занадта жорсткія. Ён выказаўся за паглыбленне сінадальнасці, якая вучыць слухаць, разам шукаць адказы, але не ператварае касцёл у свайго роду парламент. Візіт Льва XIV у Перу, запланаваны на 11-17 лістапада, стане нагодай для абнаўлення місіянерскага духу касцёла ў Ліме. Кардынал прыгадаў, што яго знаёмства з папам замацавалася падчас пандэміі COVID-19 і назваў яго чалавекам спакойным, мудрым і здольным слухаць. «Лічу, што мы маем справу са святым і вельмі святым чалавекам», падкрэсліў арцыбіскуп Лімы.
2: Тыдзень у Беларусі. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч праходзіць рэабілітацыю пасля аперацыі на сэрцы. З панядзелка заслужаны іерарх знаходзіцца ў рэспубліканскім цэнтры ў Аксакаўшчыне. 22 ліпеня быў тэрмінова шпіталізаваны ў адзін са шпіталяў Мінска па прычыне дрэнных вынікаў даследавання сэрца. Пасля яго адправілі ў РНПЦ кардыялогіі, дзе правялі аперацыю па стэнціраванні сценак крывяносных сасудаў. Арцыбіскуп прызнаецца, што Божы провід, дзякуючы своечасоваму даследаванню, захаваў яго ад паўторнага інфаркту. Сітуацыя стабілізаваная, але арцыбіскуп эмерыт патрабуе надалей малітвы аб выздараўленні, за якую ён дзякуе вернікам. Фестываль «Новафэст» прайшоў ва Ўселюбе. У мінулую суботу ў парафіі Святого Казіміра адбыўся 4-й хрысціянскі

0: Янскі фестываль рэкалекцыі. Яго тэмай сёлета былі словы «звярніцеся да мяне ўсім сэрцам сваім». Ва ўселю прыбылі вернікі розных узростаў з усёй краіны. Сабраных аб'ядноўвала прага малітвы і пазнання Бога, а таксама жаданне праслаўляць яго. Праграма ўключала святую імшу, канферэнцыі, віночак да Божай міласэрнасці, малітву спевам, сведчанні, крыжовы шлях. Імшу ўзначаліў біскуп віцебскі Алег Буткевіч, які падзякаў арганізатарам свята на чале з ксяндзом Віталіем Цыбульскім за клопат аб духоўным развіцці вернікаў Беларусі. Сустрэча валанцёраў Карітас прайшла ў Стоўбцах. З пятніцы па нядзелі ў парафіі Святога Казіміра на летнюю сустрэчу сабраліся валанцёры Карітас Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі з Буслава, Маладзешна, Нясвіжа, Капыля і Мінска. Летняя сустрэча валанцёраў – гэта фармат стасунку паміж людзьмі, якія дзеляцца сваёй любоўю і міласэрнасцю. Госці пабывалі на экскурсіі ў Акінчыцах, на радзіме Якуба Коласа, у музейным пакоі, а таксама на месцы старога касцёла, дзе цяпер вядзецца адбудоўванне капліцы Святога Дамініка. У Дзеркаўшчыне прайшла парафіяда дзяцей і моладзі віцебскай дыяцэзіі. У сераду сустрэча адбылася пад дэвізам «Святы Францішак вядзі нас да Хрыста». Удзел у ёй прынялі каманды з Глыбокага, Германавічаў і Дзеркаўшчыны. Святую імшу на пачатак парафіяды ўзначаліў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. Усе ўдзельнікі атрымалі ганаровыя граматы, а пераможцы ў катэгорыях дыпломы і памятныя кубкі. У агульным заліку перамогу атрымала каманда з Глыбокага, якая падарунак атрымала сертыфікат на 1000 рублёў. У Тракелях адбыўся фестываль сямейных традыцый. У нядзелі ў санктуарыі Гродзенскай дыяцэзіі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў з'ехаліся сем'і з усёй Воранаўшчыны, каб нагадаць, што сапраўдныя каштоўнасці нараджаюцца ў цішыні і любові. Урачыстасць пачалася са святой імшы, якую цэлябраваў кустач санктуарыя ксёндз Уладзіслаў Сурвіла. Пасля еўхарыстыі марыйны сад ператварыўся ў жывую кнігу сямейнай гісторыі. Удзельнікі з дапамогай творчых нумароў, сямейных зацікаўленасцяў і шчырых размоў паказалі свае сямейныя традыцыі. Падрыхтавана паводле грудненця збівае Касурік Ньюс, збівае Касурік Мін, збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
1: Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 20-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 15 раздзел, ад 21 да 28 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус выйшаў і скіраваўся ў землі Тыра і Сідона, і вось жанчына з Ханаана выйшла з тых ваколіц і пачала крычаць: «Змілуйся нада мною, пані, сыне Давіда, мая дачка цяжка апантаная злым духам». Але Езус не адказваў ёй ні слова. Тады вучні ягоныя падышлі і прасілі яго: «Адпусці яе, бо яна крычыць услед за намі». Ён сказаў адказ: «Я пасланы толькі да загінуўшых авечак з дому Ізраіля». Яна ж падышла, пакланілася яму і сказала: «Пане, дапамажы мне». Ён сказаў адказ: «Нягожа забраць хлеб у дзяцей і кінуць шчанятам». Яна сказала: «Так, пане, але і шчаняты ядуць крошкі, якія падаюць са стала гаспадароў іхніх». Тады Езус сказаў ёй у адказ: «О, жанчына, вялікая вера твая, няхай станецца табе, як жадаеш». І з гэтага моманту яе дачка стала здаровай.

0: ці здольныя мы на бескарысную дапамогу тым, хто яе патрабуе, але не мае столькі адвагі, каб аб ёй папрасіць. Для многіх з нас гэта праблема не толькі фізічная, але і эмацыйная. Аднак ёсць і такія, хто ў стане зламаць бар'ер сораму, бар'ер эмоцый, працягваючы далонь па дапамогу і з дапамогай. Людзей у грамадстве можна падзяліць на тры групы. Першая – гэта тыя, хто меў патрэбу ў дапамозе, другая – гэта тыя, хто мае патрэбу ў дапамозе, і трэцяя – тыя, каму яна спатрэбіцца. Гаворка ідзе не толькі пра матэрыяльную дапамогу, але і пра псіхалагічную, духовную, спецыялізаваную, медыцынскую. Якую б дапамогу мы не аказвалі, мы заўсёды будзем адчуваць задавальненне. Урэшце рэшт мы ахвотней займаемся праблемамі іншых, чым сваімі, сямейнымі, бо чужыя праблемы лягчэй зразумець і прыняць, або, на жаль, абмінуць. Паглядзім на жанчыну з Ханаана. Яе адвага і нязломная вера і адначасова перакананасць у слушнасці просьбы угоднае наследаванне. Яна хоча дапамагчы свайму дзіцяці і з матчынай любові пагодзіцца на любое прыніжэнне. Дачка, верагодна, не ўсведамляе бязмежную ахвяру маці, якая гатова аддаць усё, каб толькі вызваліць сваю дачку ад ярма апантанасці. Любоў маці да дзіцяці чыніць цуд. Ісус кажа: «О, жанчына, вялікая вера твая, няхай станецца табе, як жадаеш». Гэта цуд любові. Прадстаўленая праблема вечная і мае жыццёвую важнасць. На пачатку Ісус тлумачыць, што яго місія абмяжоўваецца згубленымі авечкамі з дому Ізраіля. Свае не мае значэння, ці ўласнай сям'і, ці з далёкіх краёўных заўсёды маюць першынство. Перш за ўсё трэба справіцца з горам і нястачай у найбліжэйшым атачэнні. Затым настае чарга для патрэбаў іншых. Ханаанская жанчына несумненна гэта разумела. Аднак для Бога мае значэнне кожны чалавек у кожнай сітуацыі і адначасова яго вера і любоў. Гэтая язычніца зведала дабрыню пана, бо паказала сваю веру і надзею, матываваная любоўю да дзіцяці. Памятаючы пра гэта, варта заставацца людзьмі, якія аказваюць дапамогу кожнаму аднолькава і не ствараюць бар'ераў. Напэўна, пра кожную маці можна напісаць цікавую кнігу. Гэтая жанчына з Евангелля, жанчына з Ханаана, была вельмі мудрая. У яе была вялікая вера, яна верыла, што жыццё залежыць не толькі ад чалавека, але перш за ўсё ад Бога. Ісус пахваліў яе веру гучна ў прысутнасці апостолаў. Нешта дзіўнае, адначасова нечаканае бачым ва ўчынку Ісуса у сённяшнім Евангелі. Жыхары Ханаана былі ў старым запавеце сімвалам чужынцаў, з якімі трэба было ваяваць і якіх трэба было вынішчаць, бо тыя ўшаноўвалі язычаскага бога Баала. Аднак Ісус вітае жанчыну ханаанскую, не абмінае яе. Жанчына з Ханаана, абцяжараная пакутамі сваёй дачкі, не перастае шукаць вырашэння сваёй праблемы. А калі нас напаткоўваюць жыццёвыя праблемы, мы задумваемся, да каго нам ісці. Людзі выбіраюць розныя шляхі, наведваюць кабінеты псіхолагаў, псіхааналітыкаў, сустракаюцца з сябрамі і з даверам апавядаюць ім пра свае клопаты, памылкі, жыццёвыя няўдачы. Заўсёды становіцца лягчэй на сэрцы, калі мы падзелімся з нейкім сваімі балячкамі. Па розных адрасах накіроўваецца чалавек са сваімі праблемамі. Для вучня Ісуса самым адпаведным адрасам з'яўляецца сам Хрыстус. Стаўленне ханаанскай жанчыны – гэта стаўленне роспачы. Кажуць, той, хто тоне, ухопіцца і залязо мяча. Ужо няма чаго губляць. Грэх мае такую сілу, што прыпірае да сцяны, асабліва калі надоўга паселіцца ў сумленні. Праўда, гэтая жанчына прасіла не аб дараванні сваіх грахоў, аб вызваленні ад злога духа сваёй дачкі. Яна не была з народа ізраільскага, аднак ведала, што той, каго яна просіць аб дапамозе, не адмовіць. Жыццё ханаанскай жанчыны – гэта шлях, які вядзе да веры, да ўсё большай веры. Яе жыццёвая сітуацыя патрабуе такога стаўлення. І хоць Езус не праяўляў асаблівай увагі да яе асобы і праблем, якія яна перажывала, аднак яе рашучасць у просьбе здаравіць дачку, яе настойлівасць і мудрыя адказы на слова Езуса не дазваляюць настаўніку з Назарэта застацца абыякавым. Хрыстус падкрэслівае велічы веры хананскай жанчыны. Езус не можа не глядзець на яе, не можа адвесці вочы. У жанчына вялікая вера твая, няхай станецца табе, як жадаеш. Варта задумацца, якая наша вера. Стаўленне хананскай жанчыны можа натхніць нас ісці па жыцці з Езусам і нястомна прасіць аб міласэрнасці. Нават, можа, перш за ўсё ў безнадзейных сітуацыях. Яе прыклад можа стаць дапамогай у паглыбленні нашай веры.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV закликав міжнародну супольність прикласти усі намагання для рішення об двох державах на Близькому Сході. У Монтереї більш за 10 тисяч мексиканців зібралися на Національний день молоді, отримавши послання від папи. У другій частці програми наша філософська рубрика. 16 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лев XIV сёння перед малітвенню панскі нагадаў пра роўнасць усіх людзей перад Богам і заклікаў вучыцца пакоры і настойлівасці ў жанчыны хананыянкі. У сваім разважанні папа звярнуў увагу на тое, што воскресенне Хрыста адкрывае перад кожным чалавекам дарогу да новага жыцця. Пра гэта, паводле яго, найлепш сведчыць евангельская гісторыя пра жанчыну з Ханаана. Чужаземка, якая прыйшла да Езуса не дзеля сябе, а з просьбай за пакутную дачку. Яе не спыніла ні маўчанне настаўніка, ні незадаволенасць вучняў. Вера аказалася мацнейшай за ўсе перашкоды, і Хрыстус адказаў ёй словамі поўнымі прызнання: «О, жанчына, вялікая вера твая няхай станецца табе, як жадаеш». Гэтая гісторыя, як заўважыў Лев XIV, паказвае простую і глыбокую ісціну. Божы стол прыгатаваны для ўсіх, і няма нікога, каму прызначаны толькі крошкі з яго. Менавіта таму, падкрэсліў папа, у святле гэтай праўды не могуць мець апраўданне ні няроўнасць, ні дыскрымінацыя, усё, што топча годнасць Божых дзяцей. Касцёл, паводле Льва XIV, павінен дазваляць сябе здзіўляць Божай ласцы і трымаць сэрца адкрытым да таго, што хоча прамовіць Бог. А для гэтага патрэбна ўменне бачыць і чуць дзеянні гэтай ласкі ў кожнай сустрэчы, нават нечаканай, нават цяжкай. Напрыканцы святай Отец заклікаў даручыць Марыі касцёл, які жыве сёння ў пакутлівым свеце і настойліва шукае міру для яго. Ён нагадаў, што менавіта з вуснаў Багародзіцы гучыць найбольш моцны і наватарскі гімн, які калі-небудзь быў прамоўлены, «Магніфікат». Гэта песня тых, хто глядзіць на рэальнасць вачыма Бога, не губляе надзеі і дзейнічае ў любові. Лев XIV зноў закрануў тэму міру ў Палесціне і пажадаў братэрства ўдзельнікам гульняў міжземнамор'я ў Таранта. Сёння, пасля малітвы анілпанскі, папа ў чарговы раз запрасіў спыніць акты насілля супраць цывільнага палесцінскага насельніцтва на заходнім беразе Ардану. Лев XIV звярнуўся да сусветнай супольнасці з заклікам садзейнічаць рэалізацыі прынцыпу існавання дзвюх дзяржаў. Настойліва прашу міжнародную супольнасць зрабіць усё магчымае дзеля рашэння аб дзвюх дзяржавах на карысць справядлівага і трывалага міру, падкрэсліў ён. На гэтым тыдні ў італьянскім Тарэнта распачнуцца гульні міжземнамор'я з удзелам спартсменаў з розных краін Афрыкі, Азіі і Еўропы. Лев XIV выказаў спадзяванне на тое, што гэтая спаборніцтва

0: спаборніцтвы паспрыяюць умацаванню сувязей паміж людзьмі. Жадаю, каб гэта спартыўнае мерапрыемства стала прароцтвам міру і братэрства паміж народамі гэтага рэгіёну і ўсяго свету, адзначыў ён. У Кастэль-Гандольфа, дзе праходзіла нядзельная малітва Нялпанскі, пантыфік сардэчна прывітаў пілігрымаў, якія прыбылі з розных краін. Асобнае благаслаўленне папа скіраваў польскім вернікам, якія ўдзельнічаюць у традыцыйнай пілігрымцы ў санктуарыі ў пякарах Слёнскіх у верхняй Сілезіі. Напрыканцы сустрэчы Леў 14 пажадаў усім добрай нядзелі. Папа накіраваў пасланне маладым мексіканцам, заклікаўшы іх да адзінства з Хрыстом і сведчання. Больш за 10 тысяч маладых людзей сабраліся ў гэтыя дні ў Мантарэі на трэці нацыянальны дзень мексіканскай моладзі. Гэта падзея стала важным этапам падрыхтоўкі да сусветных дзён моладзі ў Сеуле, запланаваных на жнівень наступнага года. Дэвізам форуму былі абраны словы Езуса – «Сведчыце, бо вы ад пачатку са мною» з Евангелля паводле Яна. Звяртаючыся да юнакоў і дзяўчат, Леў 14 заклікаў паказаць свету галоўную мэту жыцця – з'яднацца з Богам і дасягнуць святасці. Папа звярнуў увагу на складанасці, з якімі сутыкаецца сучаснае грамадства. Ён заклікаў моладзь прыняць слова Евангелля сваім уласным жыццём. Толькі ў адзінстве з Хрыстом мы можам зрабіць так, каб свет паверыў у яго нават сярод праблем, якія вы бачыце наўкола ў выніку гвалту, абыякавасці і адсутнасці сэнсу, падкрэсліў святы айцец. Паводле яго слоў, менавіта глыбокая сувязь са збаўцам дазваляе пераадольваць такія выклікі. Леў 14 параіў удзельнікам спыніцца і прысвяціць час цішыні, каб распазнаць, што па-сапраўднаму карыснае і стваральнае. Папа назваў форум Мантарэі цудоўнай магчымасцю для сустрэчы маладых людзей са сваімі душпастырамі, якая вынікае з супольнасці з Хрыстом. Давяраючы іх мацярынскай апецы Багародзіцы Гвадэлупскай, ён адзначыў, што ў адзінстве з настаўнікам юнакі і дзяўчаты змогуць заставацца яго сведкамі і знакам надзеі для свету.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, в нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. В минулой передаче мы познайомились с Ганной Теруве, голландским католическим психиатром, якая доследовала эмоциональную депривацию, то бок эмоциональную как бы недостатковость. Мы разважали про то, как недохоп вот той безумовной любовью в дзяцінстве покидая у души дорослого человека пэўную рану. Рану, якая примушая его отчувать себе нібыта неупэўненым. И вот яе идеи развивал яе вучань, католический мысляр доктор Конрад Барс. У сегодняшней передачи поспрабую крыстаться их методами и передать вельми складанную терминологию принамсі некими вобразами. Сама доктор Труве зауважала, что человеку самих ведал про любовь недостаткова. Человеку потребны досвід, каб человек сам перажил, отчув, что его сапраўды прымают. Варта адзначыць, што ў той час, як у іншых школах мыслення прыняцце часта выкарыстоўваецца як сродак змянення паводзін, у падыходзе Труве яно з'яўляецца анталагічнай падзеяй, то бок жыццёвай падзеяй, якая дазваляе чалавеку нарэшце ўнутрана як бы нарадзіцца, дасягнуць унутранай свабоды. Таму яе метад будуецца найперш на рэальных адносінах. Чалавек у такіх адносінах вучыцца бачыць сябе, бачыць уласную каштоўнасць праз таго, хто яго такім чынам сапраўды бачыць, хто яго як бы вось так прымае. Ці магчымыя такія адносіны па-за кабінетам псіхатэрапеўта? Напрыклад, мы парафіяне у сваіх касцёлах, ці можам стварыць такія адносіны? Гэта добрае пытанне. Сёння, аднак, паспрабуем паглядзець, як гэты працэс адбываецца, што чалавек можа зрабіць сам. Уявіце сабе такога велічнага каня, моцнага, пруткага, які вось нясецца па безмежным полі. І гэта коні, гэта нашы эмоцыі, наша жыццёвая энергія, якую Бог нам даў, каб мы маглі рухацца наперад. А цяпер уявіце на гэтым кані вершніка. Гэта наш розум. У ідэале вершнік і конь адзін аднаго разумеюць. Вершнік гэтага каня ніколі не б'е бізуном, а конь, у сваю чаргу, не спрабуе гэтага вершніка скінуць. Гэта ёсць тая ўнутраная цэласнасць, пра якую кажуць Барс і Труве. То бок розум накіроўвае эмоцыі, не праз прымус, не праз страх, а як бы з разуменнем іх сілу, з разуменнем іх сэнсу. То бок, як бы вершнік разумее свайго каня. Аднак у жыцці бывае інакш. Часам наш конь запалоханы. І лец ідзе. А з іншага боку і сам вершнік так моцна можа нацянуць цуглі, што і конь, і ён сам жывуць як бы ў пастаянным напружанні. І Конрад Барс прапануе вось гэтыя напружаныя, трывожныя адносіны перадусім аднавіць. І першы крок гэтага аднаўлення ён называе прыняццем. Уявіце, што наша сэрца падобнае да адкрытай далоні, далоні, на якую трапляе ўсё, што мы перажываем. Гэта і радасці, і смуткі, і наш страх, і наш гнеў. І маючы гэтыя эмоцыі як на далоні, мы не спрабуем іх праганяць. мы не прыганяем нашы нават непрыемныя перажыванні і не асуджаем сябе за тое, што яны з'явіліся. Спачатку проста дазваляем сабе іх заўважыць. Пасля гэтага неабходна распазнаць, што менавіта з намі адбываецца. То бок мы можам сказаць сабе: я баюся, мне сумна, я злуюся. То бок пастава зараз больш сумленная, бо я прынамсі перад сабою сумленны, бо называю тое, што я перажываю. І сам факт, што ў нас з'явілася нейкае пачуццё, нават непрыемнае, яшчэ не робіць нас дрэннымі людзьмі. Напрыклад, нават гнеў можа несці важную інфармацыю. Ён падобны да вартаўнічага сабакі, які пачынае брахаць, калі нехта зайшоў на, ну, не сваю, на гэтую чужую тэрыторыю, якую гэтая сабака вартаўнічы абараняе. І калі нас прыніжаюць ці абражаюць, вось гэты гнеў можа паказаць, заявіць, што нашы межы парушаныя. Гэта не падстава, вядома, для нікага насілля, не падстава, але можа даць сілу сказаць стоп. Сілу не дазволіць так сабой абыходзіцца. Гэта перадусім інфармацыя для нас саміх, якое рашэнне нам самім неабходна прыняць. І вось толькі пасля гэтага распазнання вершнік у стане больш сумленным зноў бярэ цуглі ў свае рукі. То бок вершнік дакранаецца да спужанага ці запалоханага каня, знаходзіць з ім паразуменне, спрабуе яго супакоіць, пагладзіць сваёй рукой. То бок цяпер вершнік ужо не змагаецца з канём, а як бы накіроўвае яго. У гэтым і заключаецца разважлівасць. Розум не душыць перажыванне, але дапамагае яго вырашыць, дапамагае вырашыць нашыя перажыванні, як з імі правільна абысціся. Таму паступова чалавек вучыцца з большай павагай ставіцца да свайго сэрца, да свайго цела, да сваіх перажыванняў. То бок не гвалтаваць сябе, не патрабаваць ад сябе немагчымага, а даваць сваім перажыванням натуральным магчымасць пасталець. Такім чынам, метад Барса паказвае, што аздараўленне, ацаленне, сталенне не азначае выдаліць сябе як бы нібыта дрэнныя эмоцыі. На самой справе не бывае дрэнных эмоцый. Бываюць проста складаныя эмоцыі. Кожная эмоцыя – гэта карысная інфармацыя. Інфармацыя заўсёды пазітыўная. Негатыўным бывае фальш, негатыўным бывае падман, маскі, апраўданні, пакрыццё зла, але не самі эмоцыі. Яны могуць паказваць на дрэнны стан чалавека, нават таму, калі дарога разбітая, калі стан чалавека разбіты, сам дарожны знак, ён дапамагае нам арыентавацца. Нават калі ландшафт там вельмі дзіўны і незайздросны для падарожжа. Таму метад Барса заключаецца ў тым, каб паступова навучыцца прымаць гэтыя знакі, перажыванні, заўважаць, называць іх, разумець і пасля наш стан накіроўваць. На гэтым этапе чалавек вучыцца не ваяваць са сваімі перажываннямі, а прымаць іх і мудра накіроўваць. Гэта і ёсць той этап афірмацыі, які мы сёння разглядзелі на вобразе каня і вершніка. Але на гэтым праца не заканчваецца. Пасля этапа прыняцця распачынаецца іншы, новы этап. Чалавеку давядзецца з часам развітацца з тым, за што ён доўга трымаўся, развітацца з патрэбай і ўсё кантраляваць. быць моцным у кожным моманце, не паказваць слабасць, абараняць свой звыклы вобраз сябе. З нечым трэба развітацца, і вось у хрысціянстве гэта нагадвае некаторыя словы апостала Паўла пра паміранне для самога сябе. Ганна Труве паспрабавала вельмі канкрэтна паказаць, што менавіта у чалавеку мае памерці. Яна тлумачыць, чаму гэта перажываецца менавіта як крызіс, і, вядома, паказвае, як прайсці праз гэты этап, не зламаўшы самога сябе. Гэтаму, дарэчы, прысвечана яе ўласная тэрапія ў марцвенні, якая пасля вядомая ў каталіцкіх кругах. І пра гэта, пра падыход, пра гэтую тэрапію ў марцвенні мы пагаворым у наступнай перадачы. Дзякую, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Ніла ні маўчанне настаўніка, ні незадаволенасць вучняў. Вера аказалася мацнейшай за ўсе перашкоды, і Хрыстус адказаў ёй словамі поўнымі прызнання: «О жанчына, вялікая вера твая няхай станецца табе, як жадаеш». Гэтая гісторыя, як заўважыў Леў XIV, паказвае простую і глыбокую ісціну. Божы стол прыгатаваны для ўсіх, і няма нікога, каму прызначаны толькі крошкі з яго. Менавіта таму, падкрэсліў папа, у святле гэтай праўды не могуць мець апраўданне ні няроўнасць, ні дыскрымінацыя, усё, што топча годнасць Божых дзяцей. Касцёл, паводле Льва XIV, павінен дазваляць сябе здзіўляць Божай ласцы і трымаць сэрца адкрытым да таго, што хоча прамовіць Бог. А для гэтага патрэбна ўменне бачыць і чуць дзеянні гэтай ласкі ў кожнай сустрэчы, нават нечаканай, нават цяжкай. Напрыканцы святай Отец заклікаў даручыць Марыі касцёл, які жыве сёння ў пакутлівым свеце і настойліва шукае міру для яго. Ён нагадаў, што менавіта з вуснаў Багародзіцы гучыць найбольш моцны і наватарскі гімн, які калі-небудзь быў прамоўлены, «Магніфікат». Гэта песня тых, хто глядзіць на рэальнасць вачыма Бога, не губляе надзеі і дзейнічае ў любові. Леў XIV зноў закрануў тэму міру ў Палесціне і пажадаў братэрства ўдзельнікам гульняў міжземнамор'я ў Таранта. Сёння, пасля малітвы Аніл Панскі, папа ў чарговы раз запрасіў спыніць акты насілля супраць цывільнага палесцінскага насельніцтва на заходнім беразе Ардану. Леў XIV звярнуўся да сусветнай супольнасці з заклікам садзейнічаць рэалізацыі прынцыпу існавання дзвюх дзяржаў. Настойліва прашу міжнародную супольнасць зрабіць усё магчымае дзеля рашэння аб дзвюх дзяржавах на карысць справядлівага і трывалага міру, падкрэсліў ён. На гэтым тыдні ў італьянскім Тарэнта распачнуцца гульні міжземнамор'я з удзелам спартсменаў з розных краін Афрыкі, Азіі і Еўропы. Леў XIV выказаў спадзяванне на тое, што гэтыя спаборніцтвы паспрыяюць умацаванні сувязей паміж людзьмі. Жадаю, каб гэта спартыўнае мерапрыемства стала прароцтвам міру і братэрства паміж народамі гэтага рэгіёну і ўсяго свету, адзначыў ён. У Кастэль-Гандольфа, дзе праходзіла нядзельная малітва Анілпанскі, пантыфік сардэчна прывітаў пілігрымаў, якія прыбылі з розных краін. Асобнае благаслаўленне папа скіраваў польскім вернікам, якія ўдзельнічаюць у традыцыйнай пілігрымцы ў санктуарыі ў пякарах слёнскіх у Верхняй Сілезіі. Напрыканцы сустрэчы Леў XIV пажадаў усім добрай нядзелі. Папа накіраваў пасланне маладым мексіканцам, заклікаўшы іх да адзінства з Хрыстом і сведчання. Больш за 10 тысяч маладых людзей сабраліся ў гэтыя дні ў Мантарэі на трэці нацыянальны дзень мексіканскай моладзі. Гэта падзея стала важным этапам падрыхтоўкі да сусветных дзён моладзі ў Сеуле, запланаваных на жнівень наступнага года. Дэвізам форуму былі абраны словы Езуса – «Сведчыце, бо вы ад пачатку са мною» з Евангелля паводле Яна. Звяртаючыся да юнакоў і дзяўчат, Леў XIV заклікаў паказаць свету галоўную мэту жыцця – з'яднацца з Богам і дасягнуць святасці. Папа звярнуў увагу на складанасці, з якімі сутыкаецца сучаснае грамадства. Ён заклікаў моладзь прыняць слова Евангелля сваім уласным жыццём. Толькі ў адзінстве з Хрыстом мы можам зрабіць так, каб свет паверыў у яго нават сярод праблем, якія вы бачыце наўкола ў выніку гвалту, абыякавасці і адсутнасці сэнсу, падкрэсліў святы айцец. Паводле яго слоў, менавіта глыбокая сувязь са збаўцам дазваляе пераадольваць такія выклікі. Леў XIV параіў удзельнікам спыніцца і прысвяціць час цішыні, каб распазнаць, што па-сапраўднаму карыснае і стваральнае. Папа назваў форум Мантарэі цудоўнай магчымасцю для сустрэчы маладых людзей са сваімі душпастырамі, якая вынікае з супольнасці з Хрыстом. Давяраючы іх мацярынскай апецы Багародзіцы Гвадэлупскай, ён адзначыў, што ў адзінстве з настаўнікам юнакі і дзяўчаты змогуць заставацца яго сведкамі і знакам надзеі для свету.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, в нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. В минулой передаче мы познакомились с Ганной Терруве, голландским католическим психиатром, якая доследовала эмоциональную депривацию, то бок эмоциональную как бы недостатковость. Мы разважали про то, как недохоп вот той безумовной любовью в дзяцінстве покидая у души дорослого человека пэўную рану. Рану, якая примушая его отчувать себе нібыта неупэўненным. И вот яе идеи развивал яе вучань, католический мысляр доктор Конрад Барс. У сегодняшней передачи попробую крыстаться их методами и передать вельми складанную терминологию, принамсі некими образами. Сама доктор Труве зауважала, что человеку самих ведал про любов недостатково. Человеку потребны досвід, каб человек сам перажил, отчул, что его сапраўды прымаюць. Варта адзначыць, што ў той час, як у іншых школах мыслення прыняцце часта выкарыстоўваецца як сродак змянення паводзін, у падыходзе Труве яно з'яўляецца анталагічнай падзеяй, то бок жыццёвай падзеяй, якая дазваляе чалавеку нарэшце ўнутрана як бы нарадзіцца, дасягнуць унутранай свабоды. Таму яе метад будуецца найперш на рэальных адносінах. Чалавек у такіх адносінах вучыцца бачыць сябе, бачыць уласную каштоўнасць праз таго, хто яго такім чынам сапраўды бачыць, хто яго як бы вось так прымае. Ці магчымыя такія адносіны па-за кабінетам псіхатэрапеўта? Напрыклад, мы парафіяне у сваіх касцёлах, ці можам стварыць такія адносіны? Гэта добрае пытанне. Сёння, аднак, паспрабуем паглядзець, як гэты працэс адбываецца, што чалавек можа зрабіць сам. Уявіце сабе такога велічнага каня, моцнага, пруткага, які вось нясецца па бязмежным полі. І гэта конь, гэта нашы эмоцыі, наша жыццёвая энергія, якую Бог нам даў, каб мы маглі рухацца наперад. А цяпер уявіце на гэтым кані вершніка. Гэта наш розум. У ідэале вершнік і конь адзін аднаго разумеюць. Вершнік гэтага каня ніколі не б'е бізуном, а конь, у сваю чаргу, не спрабуе гэтага вершніка скінуць. Гэта і ёсць тая ўнутраная цэласнасць, пра якую кажуць Барс і Труве. То бок розум накіроўвае эмоцыі, не праз прымус, не праз страх, а як бы з разуменнем іх сілу, з разуменнем іх сэнсу. То бок, як бы вершнік разумее свайго каня. Аднак у жыцці бывае інакш. Часам наш конь запалоханы. І лец ідзе. А з іншага боку і сам вершнік так моцна можа нацянуць цуглі, што і конь, і ён сам жывуць як бы ў пастаянным напружанні. І Конрад Барс прапануе вось гэтыя напружаныя, трывожныя адносіны перадусім аднавіць. І першы крок гэтага аднаўлення ён называе прыняццем. Уявіце, што наша сэрца падобнае да адкрытай далоні, далоні, на якую трапляе ўсё, што мы перажываем. Гэта і радасці, і смуткі, і наш страх, і наш гнеў. І маючы гэтыя эмоцыі як на далоні, мы не спрабуем іх праганяць. мы не праганяем нашы нават непрыемныя перажыванні і не асуджаем сябе за тое, што яны з'явіліся. Спачатку проста дазваляем сабе іх заўважыць. Пасля гэтага неабходна распазнаць, што менавіта з намі адбываецца. То бок мы можам сказаць сабе: я баюся, мне сумна, я злуюся. То бок пастава зараз больш сумленная, бо я прынамсі перад сабою сумленны, бо называю тое, што я перажываю. І сам факт, што ў нас з'явілася нейкае пачуццё, нават непрыемнае, яшчэ не робіць нас дрэннымі людзьмі. Напрыклад, нават гнеў можа несці важную інфармацыю. Ён падобны да вартаўнічага сабакі, які пачынае брахаць, калі нехта зайшоў на, ну, не сваю, на гэтую чужую тэрыторыю, якую гэтая сабака вартаўнічы абараняе. І калі нас прыніжаюць ці абражаюць, вось гэты гнеў можа паказаць, заявіць, што нашы межы парушаныя. Гэта не падстава, вядома, для нікага насілля, не падстава, але можа даць сілу сказаць стоп, сілу не дазволіць так сабой абыходзіцца. Гэта перадусім інфармацыя для нас саміх, якое рашэнне нам самім неабходна прыняць. І вось толькі пасля гэтага распазнання вершнік у стане больш сумленным зноў бярэ цуглі ў свае рукі. То бок вершнік дакранаецца да спужанага ці запалоханага каня, знаходзіць з ім паразуменне, спрабуе яго супакоіць, пагладзіць сваёй рукой. То бок цяпер вершнік ужо не змагаецца з канём, а як бы накіроўвае яго. У гэтым і заключаецца разважлівасць. Розум не душыць перажыванне, але дапамагае яго вырашыць, дапамагае вырашыць нашыя перажыванні, як з імі правільна абысціся. Таму паступова чалавек вучыцца з большай павагай ставіцца да свайго сэрца, да свайго цела, да сваіх перажыванняў. То бок не гвалтаваць сябе, не патрабаваць ад сябе немагчымага, а даваць сваім перажыванням, натуральным, магчымасць пасталець. Такім чынам, метад Барса паказвае, што аздараўленне, ацаленне, сталенне не азначае выдаліць сябе як бы нібыта дрэнныя эмоцыі. На самой справе не бывае дрэнных эмоцый. Бываюць проста складаныя эмоцыі. Кожная эмоцыя – гэта карысная інфармацыя. Інфармацыя заўсёды пазітыўная. Негатыўным бывае фальш, негатыўным бывае падман, маскі, апраўданні, пакрыццё зла. Але не самі эмоцыі. Яны могуць паказваць на дрэнны стан чалавека. Нават таму, калі дарога разбітая, калі стан чалавека разбіты, сам дарожны знак, ён дапамагае нам арыентавацца. Нават калі ландшафт там вельмі дзіўны і незайздросны для падарожжа. Таму метад Барса заключаецца ў тым, каб паступова навучыцца прымаць гэтыя знакі, перажыванні, заўважаць, называць іх, разумець і пасля наш стан накіроўваць. На гэтым этапе чалавек вучыцца не ваяваць са сваімі перажываннямі, а прымаць іх і мудра накіроўваць. Гэта і ёсць той этап афірмацыі, які мы сёння разглядзелі на вобразе каня і вершніка. Але на гэтым праца не заканчваецца. Пасля этапа прыняцця распачынаецца іншы, новы этап. Чалавеку давядзецца з часам развітацца з тым, за што ён доўга трымаўся. Развітацца з патрэбай усё кантраляваць. быць моцным у кожным моманце, не паказваць слабасць, абараняць свой звыклы вобраз сябе. З нечым трэба развітацца, і вось у хрысціянстве гэта нагадвае некаторыя словы апостала Паўла пра паміранне для самога сябе. Ганна Труве паспрабавала вельмі канкрэтна паказаць, што менавіта у чалавеку мае памерці. Яна тлумачыць, чаму гэта перажываецца менавіта як крызіс, і, вядома, паказвае, як прайсці праз гэты этап, не зламаўшы самога сябе. Гэтаму, дарэчы, прысвечана яе ўласная тэрапія ў марцвенні, якая пасля вядомая ў каталіцкіх кругах. І пра гэта, пра падыход, пра гэтую тэрапію ў марцвенні мы пагаворым у наступнай перадачы. Дзякую, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.